0: Ranejšia muzika. To je S frišným komádom na Bestu.
1: Čau, ja som Reňa a vy slušate
2: U tvoju družbu prichádza Čist Frišen. Reňa.